0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁妃，梁妃，梁妃！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上優杯から手に入れたのに、いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 以降ヤンフェイについてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしてもヤンフェイを排除しろ。言ったはずだ。ヤンフェイに対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に両妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って両妃をおびき出します。
2: 梁妃は女のために危険を冒すか。
3: 来ます。河野さんの情報によればその女は両妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: つの成功、梁妃の頃の騒ぎじゃない。
1: 私の不徳のいたすところであります。
0: 反省はいらん。欲しいのは梁妃だ。話せ、計画はどこまで進んでる。
2: 司令官閣下、梁妃はまだ現れていません。
0: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
2: ご安心ください、リュウジン E がいる限り梁妃はやってまいります。
0: 梁妃の出方を待っておとなしくしてろと。
2: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
0: 何だ。
2: 現在次男にディン・ユシャンの娘ディン・シャオシャオがおります。もし娘を捕まえたとしたら、ディン・ユシャンは逆らえますか。
0: なぜそれを知ってる。
2: 以前私が中継任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
0: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
3: はっ。
4: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
5: 嘿，
4: 去吧。
6: 你用刘景怡调梁妃还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
4: 行，那我就再刺激刺激梁妃。

0: 潇潇知道锦衣姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
2: 可是潇潇可没有这个心眼。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
3: バカバカ！どういうことか？見つからないのか？早く刺せ！早くしろ！早くしろ！早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く刺すんだ！
4: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんなヒットライン警察へ通報してやる！死な豚のような半端な仕事をして！バカバカ！
3: 分手整个酒店，所有房间都要查，一个都不能放过。

0: 今天我算是明白了，因为咱们是特战局的人，我们得服从命令，讨好上司。真羡慕梁飞，自由自在，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。你说的对，但是要把从你嘴里说出来，我还真不是。对呀，
1: 凯文，
2: 你不会是向梁飞认输了吧？
1: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手，我不会让他压我一辈子。
3: 山田司令官殿，どうか一刻も早く書類を見つけてください。
4: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
3: はい。
4: なんだね、そんなに重要な書類とは。
3: どうか全力での捜索を。大日本帝国のメンツに関わります。
4: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
3: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
4: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
3: はい。
4: 誰が盗んだか知ってるか。梁飛。
3: 梁飛？
4: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
3: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
4: 座敷計画？
3: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
4: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
3: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
5: 真是丁香妖洞上手的。
6: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁香妖在我这儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
5: 放心，明白。
0: 杨飞，要不要留下帮你？
6: 谢了，需要的话跟你们说。

0: 有亚非王后裔。
1: 走，
2: 快了，快点！
3: 亚非王那边。
0: 走，先生，走。
1: 不審者はいません。
4: 何？
5: 報告。両兵は秘密病院で女八郎強奪。ドン隊長が追撃中で、隊長に増援と。
4: また両兵に会えたか。消えに行くぞ。急げ。
5: はい。
6: お前は部隊の職員。
4: 行くぞ。
5: はい。早く早くぞ。行くぞ行くぞ。
4: お願い
5: します。早く。急げ。
1: 快快快快！往里冲！快！红剑湖！
5: 快快快，往里冲！前面一往回滚！斯卡梅洛！斯卡梅洛！过来！
0: 快快快！
1: 在下！
0: 小心！
1: 在下！
0: 小心点！
1: 把人都给我揪出来！
0: 好，跟我走。
5: ここに逃げたぞ。
4: どうしろ。
5: ここだ。お前ら。
0: 出て。
5: 離せ。離せ。
4: 快快快！

0: 来头不小
1: 啊。山田光です。
2: 对。
3: バカが！無能め！武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀雄社の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中国的文件，八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间，我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，

0: てくれ、助けて、助けてくれ。助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな！
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ！
2: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。

0: 카카.
1: 20분 전에 신53군이 진공을 시작해 10분간 모의 방해를 놓치 우리 군 우역을 돌파시 사역의 호헨진도 점령했다. 쿠미코, 이따ではないか. 銀車を 시작해 이나ければ 銀遊車は 仕掛けてこないと.
0: 申し訳ありません. 買いかぶっていたようです. まさかこんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感など押し量るな。奴は名将、娘なんかのために正気を逃さない。認めねばならん。銀遊社は欠失した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせやがるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: 道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重。
2: 嗯，保重。
4: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が旅行から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
5: すみません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はリャンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たぬ。リャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
5: はい。
6: 是不是到了我该上路的时候了？不可能，你就是日本间谍。
7: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂，当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
6: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
7: 是吗？佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
8: 混蛋，你想干什么？
7: 我只要你交出董鹏的证据，我让你和你女儿死得体面一点。如果不交，我让她生不如死。
6: 你死了这条心吧。

0: 模写してそれで換算して死にました。大河君最後は全身紫になって窒息死でした。彼の合板が僕は持っています。産後もし僕また死んでなかったらこれを兄さんに渡してってと言った。今すぐ取ってきます。あ、そうだ、そのペストはうちの仕業だと聞いています。大河軍が自分の軍隊のやったことで彼は。
1: 佐渡君、それが違うよ。弟は軍事行動で死んだのではなく、彼は中国人が意思でも続けさせてる戦争で死んだのだ。我ら大日本の軍人はこのアジアのために、そして大東亜共栄圏のために死ねるのなら、それはとても誇れる一体のことです。君は彼への友人なら彼を死を光栄に思うべきだ。違うか？
0: はい、わかりました。
1: よし、どうぞ彼のガバンをください。
0: あ、
1: この柔道寺での生活はどうだ？
2: もしここ炎上があればいいのに、兵士たち毎日暇でどうしようもない。
1: 気を緩むじゃない。新四軍ここでの力は小さくじゃないぞ。
2: はい、中佐。
0: これは大河軍の毛布です。一緒にお渡しします。
1: 佐渡君、ありがとう。
0: この人なんかおかしい。
3: 相公殿，其实呢，就是一座大殿，啊，里面供的朝神张老相公，也就是隋佑大帝，啊，实际上呢，就是几个盐商搞起来的，没多大意思。日本如果喜欢呢，就替那些盐商伺候着，也挺好。
4: 本生啊，你不会是想去啊？
3: 哎，那可不行啊，绝对不行。我跟你说啊，目前咱们现在跟日本这个样子挺好，井水不犯河水，哼，相安无事，嗯，不是挺好吗？等什么时候第三战区发动反攻了，到那个时候咱们再动。
4: 司令说的极有道理啊，正所谓欲速则不达呀，与其说打草惊蛇，不如待而不发，做猛虎下山之势。我们就在这里威慑敌人。
3: 还是参谋长高啊，不愧是军校科班出身，把问题都点到实质了。笑什么？
4: 哎呀，文生啊，真笑得很有深意啊。
3: 哎呦，德恩兄，
4: 哎，
3: 你这个学弟最近情绪有点不稳定啊，经常的就这么傻笑，笑得我浑身发冷。
4: 嗨，静玄兄，他呀没吃过什么大亏啊，容易气馁。年轻人嘛，啊，需要历练。哟。这玩的是哪出，我就不太明白了。
5: 看看啊，谢谢啊。
6: 司令呢？
7: 嗯，
5: 来点吧。
6: 一点，
7: 这么热情的。
5: 哎，快！